svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

0: stoljeće priča.
1: Da, komentirala sam sada, možda je pjesma mogla biti malo veselija kad je već atmosfera u našem studiju tako zabavna i vesela.
2: I evo mene gleda zato što je to bio moj odabir.
3: Ali ja mislim da je lijepa i da je dobra.
1: Lijepa pjesma. Da. Evo, ali možda je mogla biti malo veselija, ja još jedan put komentiram.
2: Drugi put Barbara, ako bude
1: ikada druga pjesma ide po mojem izboru.
3: Da ne bude sve skupa previše.
1: Druga ide po mojem izboru, ali da, evo, nastavljamo mi ovaj naš razgovor. Ono što sam ja primijetila, evo sad smo malo komentirali te vaše glasove, to smo komentirali možda i ranije, problem s naglascima. Mm-hmm. Sonja ih nema. Miruna i ja imamo.
2: Dobro, nemoj evo, tako, nije ali, da ih nikad nemam.
1: Ne, ali ti si malo prije kad si krenula govoriti ovako ozbiljno i o svojoj emisiji Iskustvo prostora, svi naglasci su bili tako ispravni na tom prvom slogu, oni koji trebaju biti, a ne ovak kak ja nekad često lupim i stavljam sve na prvi slog, a ne bi trebalo.
3: Da, pa zvučimo kao pa da smo iz Mađarske.
1: Da. Evo Sonja, daj molim te reci nam kako si ti svladala onda te naglaske, osim na pamet kao ja neke.
3: Naglaske.
2: Ne, ja naglaske nikada nisam učila na pamet i ja moram priznati, recimo za pjevanje uopće nisam, nemam talenta. Ili talenta.
3: To ćemo u javnom
2: znači, postoje da ove neke riječi oko kojih i ja stalno razmišljam, a to je hoću li reći, ne znam, dirigent ili dirigent, arhitekt ili arhitekt. Znači to su te neke i odlučila sam da ću se držati dirigenta, arhitekta i tako dalje. Ali da, meni je to, moram priznati, nekako prirodno. Znači, ja kad uđem u studio, mi prije smo razgovarale, ne, i mi vani i govorimo, i, ali ja kad uđem u studio, ja govorim, ja se nasmijem, a izvan studija se nasmijem.
1: I govoriš.
2: I govorim, da, ali ne znam, evo, od uvijek, još od osnovne škole, znači, taj hrvatski jezik mi je toliko bio prirodan, znači, to nije bilo nešto što sam ja morala učiti, što sam morala bubati, znači, ta gramatika mi je bila potpuno nekako ono, ko da sam s njom saživljena, ne znam kako bih to nazvao.
1: Miruna?
3: Dobro, ja ću reći ovako, znači mi u Zagrebu imamo problem, ili bi se reklo problem. Imamo problem, kako bi rekao Hrvatski radio, zato što mi naprosto ne čujemo, mi ne čujemo dobro i nemamo uopće to u sebi, to je jako komunikološki zanimljivo, ja sam to učila na fakultetu, nije nešto što sam izmislila, znači to doista postoji kao problem. Ja od prvog dana od kad sam ovdje muku mučim sa tim naglascima i proučavam ono kad idem čitat neki tekst, to kad imam vremena, kad je emisija uživo, onda ide van to što mi izađe, ali kad imam vremena pripremit se, onda pogledam sve sporne riječi, pogledam naglaske, pocrtam si lijepo u tekstu i to pročitam i onda evo
2: pročitaš.
3: Evo,
1: znači, pogledam ili pogledam?
2: Pogledam.
1: Da, to sam upravo ja htjela.
2: Pogledam i pročitam.
3: Ali to stvarno mi nismo krivi, to je jednostavno takav ambijent i zato ja uvijek naše kolege iz Slavonije, iz Dalmacije pitam kako bi ti, jer to mi je najjednostavnije, daj mi pročitaj, reci mi tu riječ i onda sam da ne moram tražiti, jer oni prirodno to imaju, a mi jednostavno nemamo. I sad ja bi tu otvorila dalje to pitanje, čiji je zapravo jezik, ne? Znači, zašto bi onda neko ko je došao iz nekog drugog kraja, koji nije moj, imao ispravni jezik od mene, koja isto tako tu živim i radim cijeli život, razumiješ?
2: Imamo standardni jezik, da.
3: U redu, ali možemo i o tome raspravljati. Čiji je onda taj jezik? Zašto je nečiji ovoga?
2: Ti isto sad evo, prikladni, čiji je sad taj stadion, jel da?
3: Ne,
2: neću li moći struka ili navijači?
3: Ja tebi prepuštam.
1: Malo i kakofonije u ovoj našoj emisiji večeras.
2: Ali evo, Barbara, ti si sama rekla, ti primjetiš kada je krivi naglasak. Znači, za tebe pa, stvarno ima nade.
1: Pa ja sam dosta naučila na pamet. Naučila sam ih dosta na pamet, ali znaš zašto sam primijetila ovo, jer sam ja isto krenula, naravno kad sam te standardne naglaske počela učiti, sve stavljati na taj prvi slog, pa bi bilo umjesto, to sam vam rekla i prije emisije, ne propustite pogledati, ne propustite pogledati i sve je bilo nekako krivo, pa meni je mama čak rekla neke ali kad sam krenula izgovarati ispravno da je neprirodno zvuči kad ih ja kažem.
2: Ne propustite.
1: Ne propustite pogledati. A, da. Obrnuto sam ali govorila. Redom,
2: ne propustite.
1: Da, nije, ne bi rekli ne propustite, to je krivo sigurno.
2: Ali nešto ne propustite. Znači, nešto ne propustite, ali nemojte...
1: Ne znam,
2: da.
1: Sad uglavnom, si zakomplicirala.
2: Postoji i to...
1: I može biti točno,
2: ali,
1: kažeš
2: da,
1: u nekom trenutku.
2: Ali ne u ovoj formulaciji.
3: Dobro, ali ima stvarno neke stvari koje su po meni malo ipak previše. Jel? Primjerice, neko vrijeme su naši spikeri čitali, ne znam, nema recimo tih muškaraca. Pa ko tako govori? Jel? To je malo ipak, mislim, da. Po meni je manje je više. Evo, ja bi išla za tom starom izrekom Le Corbusier, mislim da je njegova, manje je više. Ja bi ipak išla više za time da je manje nego da je više. Jel?
2: Ja bih rekla da mene recimo ne iritira kada ja čujem zagrebački, isto tako niti kad čujem dalmatinski, slavonski, zagorski, nije važno, nego ono što je neprirodno, a da. Taj naglasak na prvom slogu u riječima koje,
3: tako,
2: znači
3: jel?
2: To nitko tako ne govori,
3: da.
2: Znači u ovom normalnom govoru, razgovoru,
3: da.
2: Nitko neće reći, ne znam, danas, ne znam, ću izvijestiti o nečemu. Neće to nećeš reći.
1: Ne,
2: nitko
1: ja
2: neće reći.
1: Sigurno.
3: Valjda ne, da.
2: Da. Mislim
3: ja
2: da
3: više ne znam.
2: I onda, a to je li, ne znam, više zagrebački ili više...
1: Ja sam
2: to,
1: često
2: to
1: znala
2: nije,
1: otići do spikera, pitat za neki da. Naglasak i onda ponavljat do studija i naravno da sam rekla krivo u tom trenutku, koliko god da ga ponavljala, ali neke sam uhvatila, neke nikad vjerojatno neću, ali kod nas na radiju su puno stroži recimo nego na televiziji. Ja znam da oni smiju reći filozofski fakultet, a mi kažemo filozofski fakultet i
3: da.
1: Tako. Ono, uglavnom se kod nas malo više inzistira na tom standardu. Evo sad sam dva rekla.
2: Jesi, evo, okay, da, sve da. Točno. Rekla.
1: Malo da i sebe pohvalim. Ali sad kad govorimo o govoru, mislim da možemo Miruna najaviti i tvoj izlet na drugi program Hrvatskog radija, koji će biti sad ovoga petka u novoj emisiji drugog programa, Petak izuzetak, u koje baš promoviramo sva naša narječja.
3: Znači u petku izuzetku
1: glasove.
3: Mogu biti ja. Ne moram paziti.
1: Ne moraš paziti.
3: Evo to se radujem. S tome se stvarno radujem.
1: Da.
2: Čekaj, to ti je odobrila Barbara ili ove više instance? Da ne moraš paziti.
1: To je jedna ležernija emisija.
3: Mi smo kreativni tim, mi je stvaramo. Mm-hmm.
1: Jel
3: tako?
1: Tako je, ja mislim da da. I da je u redu da se čuju svi ti različiti i naglasci i narječja govori. I to je ono nešto što tu emisiju baš čini vrijednom. Evo, počela je prošloga petka, Petak izuzetak, Miruna i naš Vedran Bošnjak koji inače vodi emisiju Glas mladih. On je recimo iz Splita, Miruna iz Zagreba, tu će se isto vjerojatno čuti malo. A i ono što bih zapravo voljela reći da ove slušalice puno znače. Ne
3: da.
1: Znam je li vama tako.
3: Znači.
1: Ja kad sam nedavno gostovala u emisiji kod Ivane Sučić, nisam imala slušalice prvi dio emisije, onda mi je Vrba pametno rekao da si stavim slušalice i tad sam se dobila. Inače, ovak sve je bilo malo više po zagrebački.
2: Evo, ja ću samo još jedno reći.
3: Da.
2: Nisi gostovala, nego si gostovala, ali nemojmo da se, sad je već
1: evo,
2: ovo previše, evo, obećajem,
1: ja
2: neću više ništa. Da, ali neću u eteru više ništa lektorirati. Dobro, Sonja,
3: ali meni recimo ova crvena lampica kad se upali. Šta se događa s lampicom? Upali
2: se.
3: Aha, dobro. Znači kad se upali crvena lampica, meni je to ono, ako ima u meni koji naglasak, tad će izaći. To sigurno.
2: Dobro, ali ti si oprosti. Aha, najavljujemo emisiju Petak izuzetak, reci više. Onda.
3: Dobro, pa Barbara je već i rekla većinu, znači to je emisija koju priprema multimedijalni tim Hrvatskog radija. Tim je sad već pomalo i narastao, nije više samo na Barbari, pa onda Barbari i meni, pa onda Barbari meni i Veksu i tako.
2: Svi
3: Ivani.
2: Smo radu.
3: Znači ima nas više i puno je mladih i ideja je zapravo da ti mladi ljudi rade i da proizvode, jer je namjera zapravo nekako mladima dati više prostora, da i ta publika mlađa ipak čuje da tu ima neko ili nešto iza njih, jel? Tako, to je nekako ideja.
2: Nešto ležerno i zabavno,
3: je,
2: da.
3: Da, program zapravo, to je zapravo program koji traje od 10 do 1 na drugom programu.
1: Uživo sa Trga Bana Jelačića.
3: Uživo, tako je, sa Trga Bana Jelačića. Pored je Dolac koji je stvarno petkom, ja ne znam, prekrasan je. Tamo ima takve ljepote na tome, na tim štandovima. Ne znam jel ti, valjda to dođe s godinama, stvarno, ono, kad dođem, prošetam tamo, to mi je ljepše od zlatnih poluga. Kad vidim one krasne salate, one krasne krva, ne, ono, grožđe, ono, predivno.
2: Dogodi se i meni lijepo. Kad idem na neki događaj, recimo u Udruženje hrvatskih arhitekata, oni su baš na trgu i onda je
3: isto
2: petkom, obično u podne, da, onda malo prije ili poslije.
1: Ali mi, Sonja, u tim uvijek primamo ovako kolege koji
2: mladog
1: su spremni...
2: Duha, možda nisam mlada, ali duha nisam.
1: Duh je bitan. Ja i dalje smatram da sam mlada, ali duh je bitan, da, bitna je ova pozitiva koju vjerujem da smo i danas kroz ovu emisiju prenijele našim slušateljima. A rekla si da ne znaš pjevati, naglaske znaš, pjevati ne znaš, ali nebitno, i dalje si pjevala kad je to trebalo.
2: Jesam, da.
1: Pa da,
2: sve za Hrvatski radio.
1: Ja mislim da je vrijeme za još jednu pjesmu, a to je ova naša Halo, halo, kako smo rekli, i Vrba je tak rekao, naša Halo, halo.

a ja sam gazija riči i savite koje sam tebi da. Ja sam falija žena,